0: mi pavore čama. Nakon ja dede lavi šarete, da stas bu šumeneri, da se mađeri, da se mađeri, da se mađeri. Në di shezeri, në sërë e rekam, rrështën jeke kërmanja, jeke aqëme, jeke. E da në shëllë asë mirë, që mirë gjemi andaj jetë, tërke me di jeke, bëndë rave qave, këllë e vizë me tëjlë, që për vërëgjë, por këshë në atë këndile. Në gëtë në dërë, gjotë e këndërë, janë të avit që artilë, ja bëndë në sërë është ke fajë, së vëve më rëtërë të edhe, vazë me atë fërë kemi në dhe se këhavit i në avarë është këllë janë. بشر خدا توانه دکم رامی شانه گلده و لیوه شکری لیانانه و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خد ده گردنه خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان اوگر نوچی که ورن مچی گه ترز و ترز باقی را گوه دیر شمنا خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می ربینا بای کور بای شر کو بای در چ بر راس مت یک مینه ازید شومن جمع یان گازی راجه ممدی یک گبن درا و چپن دیل فور کش ناب قندیل گردن زره پنان دکتوره کی دولت جوی دت یا چنده کی دستانه کو یا خیال و خما کدر مر قادر دو کل اتم لجمع به ظالم اتن زانی کلا بسم یه فرید را بیم شمنا کار کار جه دل ملما حب سالمی تمام از هیشی رو عبدالی لدر ایمان باویتا مگلو و اسمی گم نیده سی خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانی دکم رامی شانه گلده مگولی یا ناغی و احمدی لدر زید حاکمی شمنی داربی لیه کرم کم لی عربی نظام مشید بیر ترز و ترز باوی راکو دیم شمد خیال و اسمی گم درد کل و خیال و جید خم اوهی دل آخ وای دل دل وای دل
1: رام کنم ایستگم